lundi zoya ta doti jiyo ze sidu ko yato tivi ha chendo donba nyak nyak toba amburbo ke ganto la jebdu leta abacho kan la jine takja lo dana tene jemdu yobi lombo tamje bedela ta gerde zinya melekin tamje don salapa sho salapa dra salapa tamje habamo zo sanga salaza shuwa tebede kachere na la didu garde chocho hawana te kango oganto liyar soje gone ti na la lombo nyeta hada servati ta garbo chuma mi ba cherke gone lombo homma bo te ke tarka cherke gone garde hadon la cherke gone ya makmo rumbo che tere maso cheta toro no chowa nyemcho tsikson yu tapki wa lurjun denda yu sene tungta hada ti kelonde lemba dalo

Chobananpa, ta sindru arachia chobo joma do konga nobo tarong tondra joma la pewe loji da wu ka nintan shibati nipo ozion. Xialaman tue te lasa kundili deko do yobi, yangxi jia payo la yobi pama tang na jia la yobi chomo, kama chomo la pewe loji, chanchi ma shibati la jini do.